0: Košického rádio Patria vám bažajemo dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio novine. Bila rádio príjmači vás vitajúť Marian Bačo i Ľudmila Garianská. Košická grekokatolická jeparchiálna blahodejná organizácia z nahody Всесвітнього дня біженців zorganizovala tradicijnú zústrič. Познайомимо вас з долями кількох українських біженців в Кошицях. У Братиславі виступив колектив Київської балетної школи. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Переданням будівельного майданчика підряднику в Снині вчора офіційно розпочалося будівництво нового капарку. Реалізація має тривати приблизно 4-5 тижнів, залежно від погоди. Новий капарк буде побудовано на зеленій зоні навпроти основної школи імені Павла Орсага В'єздослава та забезпечить додатковий простір для активного відпочинку, спорту і громадських зустрічей для дітей, молоді та сімей. Проект є продовженням довгострокової візії створення громадського парку в центрі міста. Парк задуманий як багатоетапний проект, який дозволить поступово розвивати цей простір відповідно до фінансових можливостей міста, доступних заявок на субсидії та інших варіантів фінансування. В Пряшівському університеті в Пряшеві в п'ятницю церемонією випуску завершать вже 19-й Пряшівський дитячий університет, який цього року знову підтвердив свою популярність. Протягом 5 днів у ньому взяли участь 250 дітей, які відчули атмосферу університетського навчання та відкривали для себе світ науки, техніки, історії та мистецтва через експериментальну освіту. Темою цього року були винаходи, які змінили світ, що провело дітей у захопливу подорож від найдавніших відкриттів людства до сучасних технологій, що рятують людське життя. Програму підготував Центр безперервної та компетентнісної освіти Пряшівського університету у співпраці з викладачами окремих факультетів, студентами та зовнішніми партнерами. Завтра, 10 липня о 12:00 у Словацькій Республіці буде проведено чергове випробування мережі оповіщення електромоторних сирен двохвилинних безперервним звуковим сигналом. На інших електронних сиренах буде проведено тихе технічне випробування. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну греко-католицька єпархіальна благодійна організація в Кошицях стала надійною опорою для українських біженців. З нагоди Всесвітнього дня біженців, який щорічно відзначається 20 червня, згадана організація у саду свого дому Святого Лазаря в Кошицях зорганізувала чудову, надзвичайно теплу зустріч із своїми клієнтами різних національностей. Лунала жива музика і пісні у виконанні групи «The 55», вірші українською та перською мовами, щирі та неформальні розмови, а підготовані для всіх були і смачні страви. Урочисту промову виголосила директорка греко-католицької єпархіальної благодійної організації в Кошицях Анна Іванкова. Ми до пані директорки підійшли з мікрофоном.
1: Dnes máme veľmi krásny deň slnečný a v tejto komunitnej záhrade domu svätého Lazara si pripomíname Svetový deň utečencov, a to takou milou formou garden party. Je tu chládok, je tu krásne počasie, príroda, príjemný vetrík a máme tu pekný koncert, aby sme si pripomenuli tento deň, ktorý sa stal Svetovým dňom pretože rôzne zmeny v svete a rôzne geopolitické rozhodnutie prinášajú vznik vojen a tých vojen už je na svete veľmi veľa a je množstvo ľudí, ktorí sú nútení odísť zo svojej rodnej krajiny, zo svojho domu, takže na počet všetkých tých ľudí, ich strádania a trápenia sme si tento dnešný deň pripravili s takou myšlienkou nádeje, že naozaj to dobro môže zvíťaziť nad zlom.
0: Skážite mne, skoľko rokov už pracuje vaša grécko-katolická blahodejná organizácia Charita v Košiciach?
1: Naša grécko-katolická parchiálna Charita v Košiciach tohto roku 1. septembra si pripomenie 25. výročie zriadenia 1. septembra 2001 dekrétom vladyka Milan Chautur zriadil túto grécko-katolickú eparchiálnu Charitu Košice.
0: Zvítky je ľudia, jaké na príklad i protягом цього останнього року сюди до вас приходять. Знаємо, що є українці, які відійшли з України перед війною, але є також інші національності, правда?
1: Áno, práve od tejto ruskej invázie na Ukrajinu pracujeme s veľkým počtom ukrajinských utečencov, ale naša grécko-katolícka eparchiálna charita už pred 10 rokmi začala spolupracovať na profesionálnych projektoch na integrácii utečencov z tretieho sveta v spolupráci so Slovenskou katolickou charitou, migračným úradom aj inými organizáciami. Takže tieto skúsenosti už sme mali a aj tu dnes budeme mať hosti zo Sýrie, z Libie, ktorí sú našimi klientami alebo boli našimi klientami a už integrovali na Slovensku. A takisto máme tu aj klientku z Etiópie, pracovali sme aj s ľuďmi z Jemenu, z Iránu, z Iraku. Takže mali sme v tejto histórii našej práce takú rozmanitosť a ľudí z rôznych krajín, ktorí hľadali útočisko a azyl v Slovenskej republike.
0: Jaké formy dopomohy vy nadajete tým ľuďom?
1: Tak poskytujeme odborné poradenstva, ako sú sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo. Potom sme poskytovali vo veľkej miere jazykové kurzy, bola to formálna aj neformálna slovenčina, potom kurzy aj finančnej gramotnosti, aj takej technickej a počítačovej gramotnosti. Takisto robíme aj také stretnutia kultúrnej orientácie, kde ľudia, ktorí prichádzajú, sa zoznamujú aj s právnym systémom Európskej únie na neformálnej úrovni, aj so zvykmi, s tradíciami, s kultúrou, so všetkým, ako mnohé tu funguje na Slovensku. Takisto k našim klientom patria aj študenti, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, 16-17 ročné deti, ktorí nepoznajú ani školský systém náš, ani nič, takže aj tieto deti v nejakej miere sprevádzame, aby keď prídu aj tu študovať na univerzitu, mali podporu, aj mali čo jesť, aj mali kde sa obrátiť, aby vytrvali v tom štúdiu a aby ho nenechávali, lebo je to dôležité pre ich ďalší život.
0: My je v domi Svätého Lazara, nadajete tu možnosť ľuďom, ktorí opäňa sa v skrutnej situácii i žitlo?
1: Áno, aj počas histórie od začiatku vojny, tak sme poskytovali úplne prvých začiatkoch také jedno poschodie, kde vždy prišli ľudia, sa umyli, osprchovali, úplne také základné, dostali aj materiálnu podporu, aj informácie a išli ďalej a takisto aj potom tí, čo chceli ostať tu v Košiciach, tak sme tu mali už veľa klientov za tých 5 rokov, ktorí prišli akokoľvek, aký čas tu boli, či to boli seniorky, mami s deťmi alebo aj samotní ukrajinskí študenti, tak kým sa im našlo iné bývanie, tak toto bolo taký prechodný čas, také prechodné bývanie, aby sa posunuli potom ďalej.
0: Tvoriať Ukrajinci prevažnú bílšiť tým ľuďom, jakým dopomáhajete i skýľky protiahom roku napríklad vid vás prijímajú rýzni vaši posluhy?
1: Projekt, ktorý sme robili ešte minulý rok, tak sme mali takých 1800 ukrajinských utečencov, ktorí pravidelne navštevovali našu kanceláriu. Tohto roku to bolo okolo 800 ukrajinských utečencov, čo nás aj teší, lebo to svedčí o tom, že sú to schopní ľudia, ktorí vedia sa uplatiť na trhu práce, ktorí vedia sa integrovať a snažia sa aj o ten samostatný život. A tých ukrajinských utečencov je preváha, je to väčšina, je to nejakých 90% z toho, s kým teraz momentálne pracujeme. A to je aj tou geografiou, že Ukrajina je hneď tu 90 kilometrov od Košic, takže preto množstvo Ukrajincov prechádza cez toto územie.
0: Budete такі форми роботи і в наступному періоді надавати біженцям або готуєте якісь i povnistiu nový projekty?
1: Tak teraz máme také obdobie, kde sa končia projekty rôzne a sú ďalšie výzvy vypísané Európskou úniou alebo našimi ministerstvami, kde sa snažíme reagovať na tieto výzvy, ich napísať a usilujeme sa o to, aby sme dostali ďalšie financie cez takéto projekty, aby sme mohli naďalej v takej miere pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, utečencom z Ukrajiny aj iným, tak ako doteraz.
0: На зустрічі в саду дому Святого Лазаря в Кошицях директорка греко-католицької єпархіальної благодійної організації Анна Іванкова привітала із життєвим ювілеєм, 65-річчям з дня народження, працівницю організації, яка є душею праці з біженцями з України, українську поетесу, члена спілки українських письменників Словаччини Ірину Мацкову. А пані Ірина програму цього гарного дня збагатила і піснями та своєю поезією.
2: Ой, летіли лелеки, ой, летіли лелеки, зимувати далеко. В небі сумно співали, рідний край покидали. Краю, милий наш краю, нам без тебе до жалю, лучимося з тобою, повернемось весною. На поля волошкові і озера шовкові, на свою батьківщину рідну, в серці єдину. Ген летять вже лелеки і здалека клином, і гордо співають, рідну землю вітають.
0: Всесвітній день біженців, започаткований Організацією Об'єднаних Націй з метою вшанування мужності людей, які змушені тікати від воєн, конфліктів чи переслідувань. Для України ця дата має глибоке значення. Через повномасштабну війну мільйони українців були змушені залишити свої домівки. Станом на середину 2026 року лише в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали понад 4,3 мільйона українців. Частина з них вже понад 4 роки перебуває та намагається інтегруватися і в нас у Словаччині. Цьогорічна зустріч в саду дому Святого Лазаря в Кошицях стала важливим нагадуванням про силу духу, стійкість та взаємну підтримку тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Був це день солідарності та єдності, а це долі декотрих із біженців.
3: Звати мене пані Людмила. Я є з України, з прекрасного міста Одеса. Ми приїхали до Словаччини у 22-му році в квітні. Я приїхала сюди своїми двома дітьми, з дочкою та сином.
0: Скільки їм років?
3: Ну, на даний момент дочці 18 років, а синові 21.
0: Як вам вдалося тут влаштуватися? Є у вас робота? Діти навчаються, мабуть, чи вже працюють?
3: На початку, як ми приїхали сюди, діти пішли до школи. Вони там адаптувалися, вивчили словацьку мову. Син поступив навчатися до технічного університету Туки. Пізніше й донька. Я також працювала на різних працях, де мені вдавалося. Спочатку я працювала помічником на кухні, потім була на фабриці, виробляла пилососи, потім нянею працювала. А зараз я також працюю вихователем при технічній школі на інтернаті. Працюю і зі словацькими групами, і з українськими дітьми також.
0: А де ви працювали в Україні?
3: В Україні я працювала в лабораторії Smart Lab.
0: Знайти роботу за своєю професією вам поки що не вдалося, так?
3: Ну, спочатку я хотіла, але була проблема з словацькою мовою. А також перекладати було потрібно свої документи, але мене влаштовує на даний момент моя робота і поки що працюю так, не за своїм фахом, але мені подобається працювати.
0: Як почуваєтеся сьогодні тут, на цьому святі?
3: Мені дуже подобається, що організація Харіта завжди думає про людей, що організовує для них різні такі зустрічі, де можна поспілкуватися, побачитися. І така атмосфера досить дуже дружня, на сонечку, гарна погода. Вони зробили дуже гарний сад. Я також була приєднана до тої допомоги з організації саду. І мені це дуже подобається, що є такі люди, які хочуть створювати красу і дбають про людей.
4: Мене звати Катерина.
0: Звідки ви є і коли ви приїхали у Словаччину?
4: О, я приїхала з міста Енергодара в 22-му році. То є Запорізька область, і там знаходиться найбільша атомна електростанція.
0: Значить, ви приходите до греко-католицької єпархіальної Харити на її різні акції, якщо ви туди сьогодні, так?
4: Так, то я вдячна Хариті за допомогу.
0: А як ви почуваєтеся сьогодні тут?
4: На цьому святі дуже тепла енергетика, добрі люди, дуже смачне пригощання.
3: Ну, мені дуже подобається то.
5: Звуть мене Анжеліка, сама родом із Сумщини, але проживала більше 20 років біля Києва в прекрасному містечку Бородянка.
0: А коли ви приїхали у Словаччину?
5: 7 березня 22-го року, так. Це точна дата.
0: І втікали ви перед жахіттями війни в Бородянці?
5: Так, нас несли. Нас просто спасали від того аду, від того всього. Ми ще не знали, де ми будемо. Спочатку далі, туди на захід. Просто втікали туди, де тихіше, де немає цих вибухів, де немає цих ракет, бомб, куди очі бачили. І отак нас донесло до Ужгорода, а там вже нас забрали до чоловічого монастиря. І вже на третій день отець Радіон, він сказав, ну що мені з вами робити, ну вас стільки багато, ну давайте будемо вже думати, куди, що. І тоді, коли він вивів мене на Велику Гору, там в Ужгороді той храм стоїть на Великій Горі, він показав, отам три світла, отам польський кордон, отам словацький, а там угорський. Я подивилась і так спитала, говорю, я то все знаю, а говорю, що таке Словаччина, що там за люди живуть? А він каже, ви знаєте, така культура, каже, така як у нас, сходна, і мова сходна. Я так подивилась сльози на очах і говорю, нехай буде Словаччина. І я не пошкодувала і жодного дня. Це не просто такі праздні слова. Це вже моє життя, моє становлення тут 4 роки.
0: Знайшли ви тут і якусь роботу?
5: Так, звісно. Не тільки прихисток, не тільки з нами поділилися хлібом, не тільки дали нам відчуття спокою, відчуття того, що ми захищені. Ми вже соціалізувалися. Так, вже говоримо, а й працюємо, а й сплачуємо податки. Ми повноцінно живемо тут. І так, ми утіченці, ми теж принесли свою культуру. І багато чого ми взяли від цієї країни.
0: Ви кажете, ми їхали, ми зупинилися. Хто ще з вами, з вашої сім'ї тут є?
5: Це я і моя донька, і ще 5 сімей з маленькими дітьми. Просто ті, хто бігли по вулиці, коли там летіли бомби, один одного хватали за руки. Ти де біжиш? А ну давай до нас, до машини. Це було по дорозі. Отак, бачимо, людина з дитиною біжить. Відкриваємо двері. Ви до когось біжите чи що? Документи є? Бігом до нас. І так ми їхали 5 сімей.
0: А стоїть ще будинок в Бородянці, маєте ви куди повернутися?
5: Як то у нас в Україні говорять, якщо три стіни стоять, то хата є. Зруйнований, звісно ж. Але плекаємо надію, що то все відбудуємо. І знову ж таки заживемо, знову ж таки воно все розцвіте. Це ж не просто так. Пан Бог нас зберіг. Мабуть, на це є плани. І у нас є плани відродити, відбудувати. Ну, ми за кордоном, можливо, теж робимо свою справу, і не маленьку справу. Підпоруємо, як можемо, донатимо, на ЗСУ, робимо якісь благодійні акції для того, щоб зібрати кошти для дітей, для постраждалих. Я так гадаю, у кожного своя місія на цій землі. І якщо мені Пан Бог уробив таке щастя бути ще живою, я сама собі дала слово. Я не знаю, в чому я особлива, але я мушу бути кращою і кориснішою в 350 разів, ніж я була до того.
0: Ми є тут у гарному середовищі, в саду. Допомагала вам якось греко-католицька благодійна організація, що ви сьогодні прийшли на її акцію?
5: Ви знаєте, з самого першого моменту, ще відколи перетинали кордон, ми це зразу побачили і відчули. Так, по сей день підпорують, допомагають, не забувають про нас, про наш біль, про те, що ми є тут. Ми не заробітчани, ми не іммігранти, як я говорю, ми утіченці від війни. Це люди, кожен з своєю бідою, але греко-католицька єпархія Харита, вона знайшла для кожного з нас слово, час, хвилинку вислухати, зробити якусь психологічну, фізичну чи матеріальну допомогу. Бо сьогодні є день біженця від війни. І греко-католицька єпархія Харита то зібрала знову нас докупи, щоб ми змогли знову покомунікувати один з одному, щоб ми не лишилися один на один з своєю болью, своєю тою бідою. І на тому дякуємо.
0: В кінці червня завдяки ініціативі Міністерства культури України, спрямованої на популяризацію української класичної балетної спадщини за кордоном, у театрі імені Павла Орсага Гвіздослава в Братиславі багаточисельна українська та словацька громада була вперше свідком українського балетного мистецтва. Детальніше інформує наша співпрацівниця Марта Каконі.
6: Кінцем червня, завдяки ініціативі Міністерства культури України, спрямованій на популяризацію української класичної балетної спадщини за кордоном, у театрі Павла Орсага Гвіздослава в Братиславі багаточисельна українська та словацька громада була першим свідком українського балетного мистецтва. Мова йде про визначний твір української письменниці Лесі Українки «Лісова пісня», який уже десятиліттями входить до скарбниці світового класичного репертуару. У виконанні балетного колективу Київської державної балетної школи імені Тетяни Таякіної в рамках їх міжнародного гастрольного туру глядачі протягом майже 150 хвилин насолоджувались мотивами цієї знаменитої драми на музику композитора Михайла Скорульського, яка вже понад 70-літь є класикою української хореографії. Це був чудовий емотивний вечір, у якому українська класика, музика Михайла Скорульського, сила танцю і поетика української культури створили на сцені особливий світ щирого кохання лісової німфи Мавки та сільського хлопця Лукаша. Балет одночасно розкриває конфлікт між високою духовною мрією та буденним матеріалізмом, коли кохання руйнується через зраду, соціальні упередження і, зрештою, перемагає смерть, коли мавка із жалю перетворюється у вербу. Але глядачі є також свідком безсмертя душі, гармонії людини і природи, чудодійного впливу мистецтва на людину, зіткнення добра і зла та вічного прагнення щастя. Мовою балету була в цей вечір відкрита Україна через красу, талант і глибину українських культурних традицій. Глядачі довготривалими оплесками оцінили Катерину Кухар за неймовірну постановку, за відданість українському мистецтву та за силу, з якою український балет сьогодні говорить до світу.
0: Інформувала наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі. Четвергові українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу дякують Маріан Бачо і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!